0: Det är lite grått på morgonen I dag, men sola den ska kika fram lite grann senare. Vi får satsa på att det blir lite mer än vad som står I varvarslet, men sånn ut på eftermiddagen så kan det gå an och solas lite grann I 16 grader och roliga vindförhåll. Men nu har faktiskt 17 maj dukat upp I långtidsvarslet hos Yr.
1: Jippi!
0: Och ja, är det jippi eller
1: är det hurra?
0: Det är 3 ganger 3 hurra.
1: Det det?
0: Jeg vil si det. For 15 grader og delvis sky av vær.
1: Perfekt 17. mai vær.
0: Ja, uten noe regn. Det jo fint for bunadskledde festfolk.
1: Bunadsgjengen ja. Kan ta den på med god samvittighet og vite at her blir ikke svettings, og jeg slipper å gå og bære på en tung ullkåpe på grunn av regn.
0: 10 grader litt sånn tidlig på dagen der, sånn I barnetoget, vil jeg anta. Og så 15 grader utover ettermiddagen når borgertoget
1: Nydelig.
0: Så det prognosene til Yr for øyeblikket. Det kan jo selvfølgelig endre seg.
1: Men la det stå, sier jeg. Meteorologene, la det være.
0: Ja, nei, men det kan godt krype opp mot 20 grader, altså det går fint det for min del.
1: Nei, ikke for min del. Jeg skal løpe I bunad, så 15 helt perfekt.
0: Vi får se.